Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem lico vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, se fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare quod unare redigneris, qui vivis et regnas in secula.